Ko te karanga a te huia i te wāhi ngaro, hui, hui, hui amai. Ko te karanga a te pipi wharauroa, fiti, fiti, fiti ora. Ko te karanga a te tui, tui, tui, tuia. Tuia ki runga, tuia ki raro, tuia ki roto, tuia ki waho, tuia te herenga tāngata. Kia puta ki te whai ao ki te ao marama, ti hei, wā mauri ora.